frɛ ne ba bɛhyia wo ne yɛde waba mɛbɔ mpae no nnoɔma sesa mentra sesa yɛbɛbɔ mpayɛ yɛne asɛmpa tiefoɔ yɛbɛbɔ mpayɛ obi asɔne